0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Genah merengas. Sukapura FM.